سن کودل این جنوع دیلن دا جهی بین بندان این و حجون حجون جه و احیانین زن حجون هستلی جه ایوانین شه دی این ایل اینگی